nchia ano pay me de nchia kese emao. Bebia oti menibia me de nchia kese emao. Ano pay onyame amadi achimua. Yene vonsinu ebe ya jine. Na ya kache onyanku ponse. Onu na wama ye edi nkunim. Se okwa akon na uji nkunimua. Kwaina ya udi asida kukomano. Nye obuwa wu ema wu kum edi nkuni muno. Ewo se adie chiwa o katire ni se midawasi. Se wama medi nkuni mu. Mini msa uti mini ubeka se unkwa akun. Unkwa akun. Na ye na ye mu enye mea isisi ni ya nedosu. Ye nina ni ya kwa da enye na ju. Ano pei. Ibi ya sorry. Nsu untimi ntine ni na imu. Ewo se ni na inu ase anansi achino. Anansi police. Achine nae, intu wintimi ntini mo. Ye nyinani ya kwa daye, ebi sorry ye wintimi nkasaye. Ye nyinani ya daye, anajui obinya running stomach. Esu edi edriania, nanka edriani udi ye nidi ensese satuno. Ye nyinani ya daye, nensu yemu bebre nano ye ntimi nkasaye, ensoreye, enshoshe ebusia. Ebi dasu edaho, epre. Ewa ni mpaso. Isansu wintimi enke kano hon. But asidan Kenya me se. Uti mini mini udiye. Unyanku pon akaye ya kati asifu mbiyo. Wache ye enkwe biyo. Wahuye mobo wadumu ye. Wama ya kon edi nkunim. Yeda na jono. Onona oshe ye nasu. Wama bonibi amame ye ye. Anopi insuwa ya sorry ye ye timpu empaye. Me kano minim se basri fono omu se PH702. Menyani ima tujo mpa mama erate. Ono no she wuna yesu. Se onyame she wuna yesu na adia chinwa. Deobe kache na anise erate metawasi. Enunti anopei e asida ayeye ntuntrum ene yade ima otiasifu onyameno. Se onyankupon otise wu enkwa e asida ayeye. Ene wo se wo de manu. Se wo da, na wo tumi da. Na wo sori a, e ya se da. Bebre, kwa kete so a, wo ntumi na. E dron yu nye na, a wanfane e dron na. E be ye de. Wonsa wonso, e nan wo di muka wo. Wo de ka. Inti ya bo, e iti ya pe, na wo eni kum. Na wo se wo kwa da. Unnum he, at unyame di ato. E wo se wo se da, de nyame ase. Se radi me da se, se me kwa da, mi tumi e da. Medase se wacheme ene ya wade. Medase meni mebusia se yetiasi. Yetiasi ya eyadum. Mimei ensohe ya wamu chwe. Nano bii si ifwe wama wye ye chwe evrati eni. Se yebenya good results. Wasi ifwe insu guso a wamu chwe. Eye evradia. Se evradia sani ya mawe nina. Untu mi fana sida eni. Oye we nina mawa deobeka. And he said, Eradi Medasi, say Wamame. And what day Medasi, say Wamame di Enquinim, Enquifumi Brecocum, Omoko, Kudim Kugu, a cold day, who need the young one. But Eradi, Oma Medin Quinim Abrebia, a yasida, aye ye, and trum. And a pay for our seda ma or Tiasifonia menu. For our seda, aye ye, for ma Eradi. One trum or nasi, for mano. If you say, eh, or no, and I want my team, Kunim, or no, and I want